Wa hop zi da hop ni hon da. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier rap gedaan, ze zullen wa hop zi da hop ni hon da. Laat dat zere stellen nozen tut

da, hopp, ni, hoorn, da. Als dat dier nog langer duurt totdat die rat gedoos is, zullen we hot, sin, da, hopp, ni, hoorn, da.